Былтыр 9-шы айда Аңқұй өлкөсү Тиңүй ауыл чарбачылык ылым технология дамытуу шектүү сериктестиги жан жакты текшерүү жүргүзүп аркылуу Чапчал ауданынын Шокур калачыгына ырга тебип Шамгылды сынак иретинде күтүп бастады. Сол жылы муу басындык өнүмү 2000 килограммга жетип, эгилген Шамгыл сабагынын сапасы жаксы болуп, базардын кызыл карсалына ээ болду.